0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det mandag, de aller fleste vel kanskje tilbake på jobb nå, og det jo ikke bare det. Og det jo ikke bare å ha en litt spesiell jobb, sånn som landets komikere har. Stand-up-komikere reiser rundt. Vi spurte Jørnis Josef. Hva den verste stand-up-jobben du noen ganger har hatt?
2: Jeg liker ikke å si verste, fordi det publikum som sitter der og satt av tid til å høre på ja. Og snakke. Så jeg kan si merkeligste.
1: Ja.
2: Og merkeligste var første firmajobben jeg fikk noensinne. Ja. Og det var for et NAV-kontor. Og jeg gjorde jobben gratis, fordi jeg visste ikke at man skulle få betalt for firmajobber. Nei, men jeg var bare så gira på å bare gjøre stand-up. Ja. Jeg var ung og sulten. Og da husker jeg at det en avdeling på NAV som for da, folk som har syn og hørsel og sånne funksjonshemninger med

0: God morgen, det er tirsdag den 11. august.
1: Og i går så fikk vi høre det at prins Sverre Magnus, han skal ta fatt på studier i Lisboa i Portugal. Men hva vet vi egentlig om dette landet helt sørvest i Europa? Og det finner vi ut i dagens fem kjappe da, som handler om Portugal. Og lurer på hvilket land som er det eneste Portugal har landegrense til.
0: Det er kanskje ikke så vanskelig, men...
1: fem kjappe er ikke så vanskelig.
0: Nei, det er jo kalt i det. 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost og fortell hvilket land er det eneste Portugal har landegrense til. Og du er jo Portugal-ekspert.
1: Ja, jeg er Portugal-ekspert faktisk. Vært der hele to ganger.
0: Jeg
1: elsker Portugal. Vært og surfa både i Ericeira og nede i, hva heter det? Lagos.
0: Lagos?
1: Ja, i Portugal.
0: Som ikke bare finnes i Afrika, men Nei. Også i Portugal, skjønner jeg. 1904, start meldingen med frokost. Da vet du hvem du skal ha som medhjelper i hvert fall, men hvilket land er det altså Portugal har landegrense til? 1904, start meldingen med frokost.

0: God morgen, god tirsdag. Hva pleier å skje på denne tiden?
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, lyden av Norge.no er dit du går, og Marius, har det kommet noen luretips til deg?
3: Du, i dag er det Helge som har vært flink og fylt ut det lille angiverskjema som du finner på lyden av Norge.no. Der har han tipset om at de er tre vennepar som skal på krus om en måneds tid fra Roma. Grete er en av de mer lettlurte i følge visstnok, så spørsmålet er om vi kan finne på et eller annet klydder med reisen for henne.
4: Mm. Er det Grete?
3: Hei Grete, det er Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
4: Ja,
3: du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
4: Ja, stemmer det.
3: Ja, og så er det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og der vi har ikke noe registrert på det.
4: Oh, ok.
3: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
4: Ja, jeg er ikke noe som er olympiamester, men jeg kan jo ta noe svømmetak, ja.
3: Ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
4: Å, herregud, det er jo 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
3: Nei, du vet at du ikke har det.
4: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
3: Det er jo krav om dokumentasjon her.
4: Ja, ok.
3: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
4: Men jeg tror at verden kan, de som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
3: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
4: Å, ja, nei.
3: Nei, ikke sant.
4: Det... Du, han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, hva het? Han het... Renato Bonafede.
3: Det heter svømmelæreren din.
4: Det, ja, det var, må ha vært i første klasse i 1980. Ja,
3: og da er det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
4: Ja, ja, nei, de har ikke sjans for.
3: Ikke sant? Og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør er å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
4: Ok.
3: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
4: Nei.
3: Hvor er det du bor?
4: Bergen.
3: Bergen, ja. Bergen. For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører er på Tøyenbad i Oslo.
4: Så... Dette kan jo ikke stemme.
3: Jo, det stemmer.
4: Jeg kan ikke reise til Oslo for å ta...
3: Svømmeknappen?
4: Ja.
3: Det er jo det jeg sier at du må.
4: Jaha.
3: Ja.
4: Men kan du sende dette her på mail til meg?
3: Ja, du får det på Digipost.
4: Ja.
3: Når kan du komme til Oslo raskt?
4: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
3: Det er i overkant av en måned til du skal på krus.
4: Ja.
3: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
4: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
3: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
4: Ja, ok.
3: Sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
4: Ja, jeg bare kan ikke forstå om dette er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
3: Nei, altså du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
4: Ja, særlig sånn.
3: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
4: Det går veldig fint.
3: Helge Larsen, hvem er det?
4: Er det det, ja? Jeg måtte være noe sånn. Altså, det var faktisk for dumt at det kunne stemme.
3: Ja, ikke sant? Du skal ikke følge deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
4: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Den er så skamgod. Og så drog jeg en dagstur ned til Folkestone og lå på en steinstrand i flere timer. Oh. Og bare solte meg og hadde så deilig og leste bok. Og så ser jeg bort på en dame, og hun har sånn, den mest solbrente ryggen jeg har sett i mitt liv. Oh. Og hun har lugget
1: der.
0: Jeg tenkte bare, herregud, se på det der. Nei, så solbrent. Uff, nei. Og ingen har sagt ifra. Nei. Uff,
2: du følte ansvar,
0: ja. Men det er too late. Se på da. Hun er skamrød. Nei, dette var dumt. Nei. Uff, altså, se på hun der. Nei, hun har ingen selvinsikt. Her er noe som er dårlig på å smøre seg.
2: Ja.
0: Jeg kommer hjem igjen til hotellrommet mitt, ser meg i speilet. Den rødeste ræva. Noen. den lobster red rumpa. Altså. Jo. Og jeg har smørt og stått på, glemt ræva. Glemt at rumpa eksisterer.
2: Ja.
0: Den var kjemperød.
2: Oh, for meg,
0: så... Ja. Den var så svidd.
2: Så du satt og dømte hun andre som lå ved siden av deg?
0: Så litt vet jeg at jeg satt med den rødeste rumpa, og hun satt, sikkert bare snudde seg og Look at that butt. It's so red.
2: Butt.
0: Oh my god, lobster red butt over there. Neida, så det var en nydelig tur. Litt rød rumpa, men sånn må det bare bli.
2: Ja.
1: Martha Leistad her.

0: hold opp med November Rain da. Hæ? Nå det bare god vær i vente. Og her sola selv.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Det var hyggelig sagt da.
0: Ja,
2: hvis det var meg du refererte til, Bjørn.
0: Nei, jeg tenkte på vei inn, men det greit.
2: Ja, det var det, ja, ikke sant. Ja, ja. Men nei, da, jeg prøver å hjelpe å være hyggelig der jeg kan. Jeg sprer litt solskinn og glede ja. Og ikke lage så mye trøbbel.
3: Nei, gjør du det? Sier du det, du?
0: Ja, det er utrolig mislykket.
3: Ja.
2: Så jeg, ved siden av jobben så driver jeg også jobber for PostNord og leverer litt varer. Det er okay. en dame som har ventet på en seng ganske lenge. Hun har sovet på gulvet og sofaen. Og skal vi ringe henne?
3: Ja.
2: Kommer med senga. Hallo?
4: Hei.
2: Det er noen her. Hallo?
4: Det er noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det er bare lurt på noe jeg svarer. Du, det er Thor. Jeg ringer fra PostNord.
4: Ja, hei.
2: Det var den senga. Fra noe danske...
4: Ja, fra Bedre Nester, ja.
2: Bedre Nester, ja. Den står her til tolvklarering.
4: Ok.
2: Og så er det noe, var det noen papirer og sånt som manglet her, da.
4: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, var hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
4: Jeg betalte... Hva er det vi betalte? 24 000, tror jeg.
2: 24 000, ja. For den var altså så... Det her... Hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk sprett inn.
4: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper i leilighet.
2: Ja. Nei, jeg håper det greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god sprett, og så kollegaen meg begynte å bare sprette litt på den, for det var jo så, det var gøy da.
4: Ja, ok.
2: Ja, jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
4: Hva er det med 12 på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
4: Hva kalte du det for noen COD?
2: Ja, det er en sånn internasjonal 12-kode. Så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt. Så for da, det var ikke sant hvis jeg går opp inn nå. Det er altså, følg med da, så er det. Det er så, ja, snabba. Backflip. Sjukt bra sprett. Er du der?
4: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe PostNord, for det her er ikke maten til oppførsel.
2: Og hva tenker du på?
4: Nei, jeg er litt usikker på egentlig hva er det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
4: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
2: Ja, det er meg som er... Du snakker med Thor i PostNord.
4: Ja, det er flott. Jeg har notert noen andre, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy da. En ganske kjedelig jobb.
4: Ja, det bryr jeg meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten blant den telefonsamtalen her i det hele tatt.
2: Hvem er Gerdur?
4: Det er min mamma.
2: Ja, er det moren din? Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
4: Ja, er dette en tulleringing, eller?
2: Nei.
4: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg er på noen sånn radiogreier her nå.
2: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
4: Fy fader. Dette er for noe.
2: Ja, det er det. Du ble så sur, du, nå.
4: Ja, jeg har fått hilse min mamma og si takk for å ha.
2: Er det ikke herlig?
4: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
4: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
4: Å, hun skal få payback i hvert fall, det er helt klart. Jeg får ha en fin dag.
2: Ja, i like måte, du.
4: Tusen takk.
2: Ha det.
4: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

0: Men du god på noe å se det selvtilfredse smilet.
1: Men jeg faktisk veldig god.
0: Ja, men jeg ser at du vet det. Jeg ser du vet det. Hva, ja. Men det noe som kommer til syne om sommeren.
1: Ja, det noe som kommer til syne sommeren, og det når man skal spise reker. For jeg tror jeg kunne blitt norgesmester i rekepilling.
0: Ja vel.
1: Jeg helt sinnssykt god.
0: Ja, snakker vi hastighet, eller bare renslighet, eller
1: begge
0: kombinasjon?
1: Deler, alt,
0: liksom. Det hode, mage, hale?
1: Hode, hale, mage.
0: Der har
1: det
0: vi,
1: trikset.
0: Der vi uenige. Mm. Men jeg tror på det. Ja. Jeg tror på deg. Og så tenker jeg at det hadde vært koselig kanskje en gang hvis jeg bare kjøper inn og reker, og så kan du vise det, så tar jeg med meg litt loff, og så bare legger du det på min skive.
1: Så imponerte. Det helt utrolig. Jeg kan skrelle, pille. Nydelig. I rekordfart.
0: Ja. Du ute etter en god rekepiller, Samantha Skogran, eller så det kanskje noe du kan bidra med, ja. Er du god på noe?
1: Ja, kom igjen. Nå må du trå til. Skryt av deg selv.
0: Det du helt sikkert. Og da det hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Dette er P4.

0: Der var det, Beate.
1: Åh, kan det være Europe i midten?
0: Europe i midten er riktig.
1: Åh,
0: ja, du
1: har noen
0: tall. Ja, du kan jo, du med en gang til, vil du det?
1: Ja, det
0: er. Bra, her

hørt om fenomenet coffee-nap, kaffeblunn. Tar en kaffetår og sov en halvtimens tid. Det høres jo kontraintuitivt ut at det skal ha noe for seg. Det er som å bremse og gasse samtidig, men det er ikke sikkert at det er så dumt faktisk med en kaffelur. Mer om det straks etter AHA.

med den klassikeren der, så ønsker jeg en nydelig tirsdagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen, da høres vi plutselig igjen. Nå det Marius Kopperud som slår følge utover, så det bare heng på. Dette George Ezra.

0: ikke vakkert fra Louis Capaldi Bruces her på P4.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Det Grete?
3: Hei Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
2: Ja, hei.
3: Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
2: Ja, stemmer det.
3: Ja, og så det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og der vi har ikke noe registrert på det.
2: Oh. Ok.
3: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
2: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak, ja.
3: Ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
2: Å, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
3: Nei, du vet at du ikke har det.
2: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
3: Det jo krav om dokumentasjon her.
2: Ja, ok.
3: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
2: Men hvordan i verden kan jeg? De som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
3: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
2: Å oh, ja, nei.
3: Nei, ikke sant.
2: Det... Du, han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, han het, Renato Bonafede.
3: Det het svømmelæreren din.
2: Ja, det må være til første klasse i 81.
3: Og da det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
2: Ja, nei, de har ikke sjanser.
3: Ikke sant, og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
2: Ok.
3: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
2: Nei.
3: Hvor det du bor?
2: Bergen.
3: Bergen, ja.
2: Bergen.
3: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører på Tøyenbad i Oslo.
2: Så... Ja, dette kan jo ikke stemme.
3: Jo, det stemmer.
2: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
3: Svømmeknappen?
2: Ja.
3: Det jo det jeg sier at du må.
2: Jaha.
3: Ja.
2: Men kan du sende dette her på mail til meg?
3: Ja, du får det på Digipost.
2: Ja.
3: Når kan du komme til Oslo raskt?
2: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
3: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
2: Ja.
3: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
2: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
3: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
2: Ja, ok.
3: Og sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
2: Ja, jeg bare kan ikke forstå om det er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
3: Nei, altså, du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
2: Ja, særlig sånn.
3: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
2: Det går veldig fint.
3: Helge Larsen, hvem det?
2: Det, ja. Du måtte være når du sa det. Altså, det var faktisk for dumt at du kunne stemme.
3: Ja, ikke sant. Du skal ikke følge deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
2: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt. Hei.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.
4: Lyden av Norge.

postgirobesøk. Ja, der ringte det på denne gangen også. En solskinsdag fra postgirobygget her på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste musikken på kveldsmenyen. Jeg heter Marius Kopperud, jeg gjerne din beste venn i, ja, skal vi si en time til i hvert fall.